Mudja an stáisiún radio a chuidíon láthaí a ghlacha go ré gach deir a seachtana. Seo Sunshine, chéad sa sé punt a thucht, síomh súbhnach bláchlia. Cuiníirt a géisteach tá neart ceol brá ar an malach chéad sa thucht ar maidin, an is tomid chun an céad nuacht an lea all ó cheomra nuacht a Sunshine. Tá nuacht is déanaí ar an malach.

Hi, I'm Megan Scully, and this is Crack Agus Ciúil on Sunshine 106.8. I mí meitheamh míle níged ochtó cúig formáid an chéad album éinar ó Sting, The Dream of the Blue Turtles. I míle níged seachtó hocht formáid Darkness on the Edge of Town ó Bruce Springsteen. An chéad album it's stríomh lína mar bhí díospóid le príomh bainisteoir Mike Appel.